0: Pasha na bofu se onhwe me so metu medjum mebo mi se nku mebo me bam bam bam. Apostle Sam.
1: Great,
0: doctor. Oh my goodness. Apostle.
1: Yes, great.
0: Oh.
1: Great, and I want to say.
0: Nyami adum apostle. Me jiri se oso hu ye.
1: Onyankopon adum and the Captain Jesus ngusrante.
0: Okay.
1: Me ho ye papa papa.
0: Nyankopon adum and the Captain Jesus ngusrante.
1: Great.
0: Me ho ye papa papa.
1: Papa.
0: Apostle se obi ka se adum ni grace nti me ho ye apostle asemwe.
1: Asa adum no obaje ni otwi kasem.
0: Okay.
1: Na grace no so so akor brofo. Aha, it's ni na ya juma baako.
0: Ah.
1: Pacho what I say?
0: Adum no.
1: Aha, it's adum grace.
0: So, pacho ani.
1: It's no o ka bo mana ya se wo do nya adum adum. So what I say?
0: Okay.
1: And ba brofo so grace grace. Ah, then o ka bo so mienu a na wo ho so mu aye duo. It's no bishop o ka bo so mienu.
0: Apostle, ya na me ya se obi o honu ma na odin sem bi yin ne ho anu o Captain Jesus ho. Hwe ma me na dance die no.
1: Great.
0: Apostle, me nim ni obeka che nyame ma sa na ko ya wura dance ni mwada roma.
1: Great, Yakobo tun fo shira obi biara.
0: Amen.
1: Me jina kwan ya menya yuso na ma chia Captain Jesus ya hwe fo ni etie fo ni nara.
0: Amen.
1: Na ne titru ne me ma me ne me nua no me papa no ma e wo den die mu ha.
0: Amen.
1: Osoro o yo bi akese pa.
0: Amen.
1: Me nim se efe nra. Na nansa na jumpo ni nra na bis yesa de ura meme de mu.
0: Nukure.
1: Odomo no e kasa.
0: Amen.
1: Na odomo no so ye juma.
0: Nukure apostle.
1: Great. Nukure owe eye bako pe.
0: Apostle nukure owe.
1: Nukure eye bako great.
0: Ampau.
1: Yes. Nukure eye bako. Mame no, na dance di enu no. De waka ni se se hu captain temu a.
0: O baba, I know na ya na wo sin kun yi no.
1: Se o te captain temu a.
0: Apostle.
1: Kaya sanka de bi o yare a.
0: Oh.
1: Na o ha na mani ato no, de neko hospital a, ya mfa dade anka no a.
0: Oh my goodness.
1: Se bia no, abeya din se obenya hoden. Great, na mi ni mo nua ba bi a, o fa fura. Bosume bakono abema yefuna hu se jina no sister ebemo sa for 9 months and san wawo.
0: Ah,
1: oh yes
0: apostle
1: onye onye onye obi a onye ni je wonye nsen mu se wa e ma e binu mu wa tete mu
0: o apostle
1: to be hu se e shase woni nan na ne nan hu
0: obi a
1: o onye o se o de ne ho kwadwuma wa ba onye fefro dia sa wa ha no iti.
0: Oh my goodness.
1: Eba sa no. Omi ani ani wo mi elu pe no se de bi won timi wo bi. Na owo ba ko no. Na yesa ne kwa na ko twa so. Na nshrankan urade se o shi adum yi.
0: Oh my goodness.
1: Wo ti ase. Adum yo. Adum ya.
0: Captain Jesus kuro ya.
1: Oja se. Aya na ye busa se na na enkwa je bi wo mu ana. So
0: I don't hear some more apostle.
1: I received bi wo mu ana.
0: Oh.
1: Pacho so ho. Pastor Jobi Chemo, ni nyumbi otu ye, emu ye dupa, semu ye neka, so what I say, o se, aso chibo, tenara,
0: oh my goodness,
1: se wu, otu denara,
0: oh,
1: ma brabo imu, amisu lo she, na mi rinsi sa mi nyami,
0: hey,
1: aso chibo denara, ase humbi otu denara.
0: Jesus Christ.
1: Ma-

0: asu folks supporters nyina afɛ am so try our match na asu na match me kɔ super be di nkuni me be nyina am fa yiwe nyina afɛ
1: Anka boys here e bobo oro gane ya yan form team like aban ti o moka on form nka yi ifero ni e shade no monka ha no mani nji bibia obi nso be kwa konya we buru chire bia anka o mo so mo nya bi wangu am se team work dia eya adwuma o eya adwuma cha frefre kobo because of ta frefre kobo fu amo fre o mo a o mo ben obi e ba one ne style e na ono ne nan no o me ye na we pira ɛna ɔkyena wakɔnya problem ɛnti no ɔmɔdwene ɔmo ho ɛnti mɔmyɛnte tim ɛwɔ Ghana na me sɛ no mu wɔbɛboa yɛn ss 74 president achampɔn ɛyɛ bi na mowɔ ahoɔden meda m ase
2: ɛrasɔpɛne sa
3: hello
2: biribi abɔkɔ
3: nyame adom ɛyɛ o papa na mo nso ɛ
2: ɛyɛ paa
3: nyame nhyira mo ne mo no korɔ pɛɛ ne nokorɔ adwuma mmɔyɛ sɛ yɛni papa yɛwone o
2: ok
3: ɛne sɛ asma mo kai e no kre aja na atari se dia na e haye ye ne haye ti se ye dia ni atro bo chire fo so bo chire fo so a na e di nya na ni minister ta ye nya no so no e ni e di e ti ho no lo ti ye nya pe ni kapa bia pe ni wa ka ka kra nka e be ma na boya di mu ka kra no pe ni bi se alaji di nya pe ni o wa di pa pa pa eso Ghana yen pe premier woti sei ono waso on pesika o won hia se edin no kanepe se sei aba mebeboa bebi eti na o primitive anjen eni ye sa se sei ya gua ma ye na ye football no e wo san ke start wo enkwala school form na school form kura woni masa me pa me chaw ali play bi chem me me gusu ka samodi ya mote enkwala we ye kɔ inter schools ni ade a enkwala ni bi wo nkwala se o mo bobo papa
2: papa
3: bobo papa papa papa papa papa na ni sai ye pe kura na mpefo kɔ hwe mu epe dada ma ne mama mam po ene ma me tumi che appointment na wo gan bi ni e yi wo mo ni e do mo kɔ na nkwala na ka kire papa na ka kire o secret wo ho no no ene america mu bibia no sana dana ye koso enti no me me dey imagine kakra me back there say yen san ko yechi because that professional international professional bona mo kofa ba no en sweet ye so o ti be bi bon ball o ye ye boy e ho ye boy wa ha ye try e ho ye bobuga ai bibia ye ye no after ni bia ba mu aba mu Ghana ye be ko ye nimu nyina ni enim professional ye loka ya ni e disan le ko ye blanca ya ye ko african mu ni ade a world cup ba ai o ma ko world cup ni na no mu fria sa na mu ko europe
2: okay
3: abe ni atutu ha dia se ni e ni ko da obi dia so no oji ni sika oba ko so so ne na onzo o prepare so ha Ghana kola in college ya wose ye de mom ya fa mom kola no kwa ya fo mi tadi
2: okay
3: aha e ti no masa de be ye ni se ye mpanyifo no we aban wo mu bi pa wo si ni pa amana.